0: किसका आयु को ना लिया, शमनांगा ने शमनांगा
1: Kaitakiwan yuerina de munanchi, tuku inukanchi, ayuguna, wokiguna, paniguna, tasnakpi, maitarishas, maibiaushas, nukanchi lactati, mapunjas, manakungarishun.